kainondi chuiki waku Alfred haiga chuiki waku Alfred yangor bagja ferme la blamno di ferma wiki bekano amo bojone na werga na arga pran wolem tian chak marok na kano sara haidi sanju ti sara lai adai sara kano haiga no chuiki yangor bagja sibela blamno sara di korak be ma bojone sara lai Yo dosse din tano nar gabraro kano ama wile makano de hurma kano adraman kun kamla jons maka ama tiro hulpan be dur sen tano ci jak sara sar kano hay fer bo jons ne sara pa aday day jak maro ko kano day ko dig ci tian de chi bay ma o giti lu mutala blam non di gasu sen wasla bon wito kolandi jambo jo wang sirma gabran di gasu sen do laid makano do ka jons ne kay hay fer kang be do la jar bo wito la blam non ni bigano ati ci jak bay wito su sen nena bon bon bon witungil tigo nat jam aday na min gel go dingni jion na dak jion e blambe min gel go dingni se dingbe pa fon samson kol heja ko korma ko sero legma makkar makkar di wala ko ma kanon do aw legma goin den live blam non do raw pilni a kilometer pour soir live blam non wala sma tan yambe yu sukoy ni talay su senena da yin sai pelnew

Into ni ba giri kade yike sodo yegni nge ko jingan ge yagir ba nge ku munjun ge ta ba ni ngindo ni ke yan don do in do jo na na na ra ye kade ngane kem kla yadete tam ye kadra ne kla yadu kuma ke kete adi ne ke secrétaire général adjoint ki a ministère ya santé publique adi ne ke mamata amite Amata Amita Ahmed Nikon Re Te Taklanto Adede Ndoye Bola Ndoye Bola Ke Minister Nian Klake So Do Klaya Madna Ebe Kichatke Be Kndaga Gadi Affaire Etrangere Ni Ni Tabaran Na Adi Na Ke Yaban Tayani Buyo Ke Tokem Klake Te Ndeng Deng Malang Ni taba buyon to ni ke dokum loji ke chade te la ngo yali. Ade abarne journée africaine de lutte contre la corruption. Ni taba ke inge ke rag na indan lode na toa. Ni ba y conseil national ya jeunesse ke chade te. O autorité indépendante ya lutte contre la corruption. Bai lo kla ge ke jogun ton indan ne rodne na te tam ye ka de ke ngane na ji ge kuma ji ma ji ge ka de ge ku kum te ge a ke ke ka da ku ro ko su ge tu o ke turun de ndul kem duniya ni ba ka de ke tu ar go su na ji ni ni ne kra ne na kon to ni ta ba yi na ji ke so do bu yo ni ke ri na ya ra ta tam ye ka de do kum lo ji ti ya de ndul ge la ni irik majinga yi kera ta ka de ye bon da yani buyo ko ne le togn o togni ngai duniya jan gugla tot niwa ade ni ke Fatime Abdel Kerim Soumaila ni na contrôleur adjoint ki ya autorité indépendante lont lutte contre la corruption ni ni ni na ni na jike te tante sain tora nare de ye ba ta buyo ba de ni alka gba ne alagiri grantla ta kada un ko do bai wala yi do ai rek nan ali al ka gba nan yi nan ati ngani ya ke sai sai ko kon na digna tin dan jar do tu no ni bare ne telen go tu rani ya ku ru tu ko ji do ba ne ya tur ya ga ngai kari to do ne ya ni ndu gni ki ke ba i de ne al do ali len jai dana ali u na ji ko ro ro ke ka te ta i de ndu ni ki ke ba ni no gi ne ya to Oyani yak nge ye beg ni tam ye kos gitu malang ni gige ba. Ne yi de o gige ne ay bol gidi. O bay ton yani de ndul ke kade ari ke kade ara klasi. O ba ay ra klak donto bay klak majita. Ni bay naji ke te ta ni ke Fatime Soumaila Abdel Kerim Soumaila te ta. Dar singai kado oy naji ke dobe te taji lo sol te bola dena undum daga ada oy kabin teknik ba yarna Eve de Bamsi. Mikro ngete de kadisi ba Lionel nomen garmam jise si ba ya ambere si ne la mam tu de kadisi.

wala sai sigi a waron sai bayin ganja ta na na wai to wai radio diffusion national chadian mamta da ambir ke ta tolta tu berana kra ni ke cigalta rebeka to jingarte bai to ni ke otom bai jirai tenggar iku ge de jingar Israel ke colonel nel dubai ik ngara sem rene ik no bara maj mana nen ni kem be kin jamana tlandan kran ga de kran ton na community gule ig mana ake si ginan girin si ji kem be kin jamana tla ke lok do kran te ta maj si mana ngana ira i se de do yo te ang ko de ge ake ko de bend sanjayita odet ni gir ni girin ngai ne fantiyam ada sanjay ta wode te gudo gundo ko digi ko gi na jo e kembar ko dubjo ko jo kalun ke mehe dot ni kembe ke njabenat la mera na kran to na nji sin ki eglis numero 5 wali ato eglis numero 12 ke chakwato koral TKRN o bai to isin ki ko malang ni ki kosga koral TKRN gi gi na ninne ndan sikranga o singe kurba yoga ke mumdige ke atereza iku otomba jirai tungara ke gondum o baito sorkem victoire ke merci tiljim o madbe dige donang pele ake singe naskarnte dandi sila malangal bai rai sit majik malang o jitariya sigu ku rodete ku ndaga Nigendan si kranga nu batas kadika kra maji si renja bugi kada saleo ke njil ge kutu nu ban lok maji kem ko biant alas mbir ke ta torta tem te de marsi rajo chadon du maji ne kandu bar si tog awi pa ke gir ku jala ta tog ningai man naji ke tamte